trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 og bli med på moroa.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

You may be happy. I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen, og jeg tenkte,

for bryllup på Rådhus, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som i instinkt.

Og bil, ja det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

Han med hvert sitt program. Ja, nå er de inne hver eneste kveld. Og kona er faktisk blitt tam. Vi kobler oss inn på sånn kabel-TV, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem. Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem. Og skoene er kjøpt på et urbant og hipt sted. Så nå står jeg her med noe

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

blitt gammel og fått henge på. Før var han let, nå er han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød. Før sa de hei,

0: informeer dig.
1: Ja. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen Bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Vi alle skapt, skapt til fellesskap. Bibelen begynner i begynnelsen av første Mosebok med disse ordene. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda. Jorda var øde og tom, og mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Gud var, og har alltid vært, fra før begynnelsen. Han var enehersker i universet. Jeg har noen ganger prøvd å tenke tanken at det var ingenting. Det er umulig å tenke. Hovet mitt for fullt til å klare å tenke på ingenting. At jorda var uformet tom med et mørke som lå over overflada, sier noe om et kaos som fantes. Vi vet at det kan bli kaos i mørket, når vi ikke kan se. Tenk om vi kjørte rundt i biler uten lys en vinterkveld, og en ikke hadde lysstolper langs veiene. Det hadde fort blitt kaos, for vi ville ha problemer med å se veien, vi ville ikke se andre biler, ting eller mennesker som var ute. Og mørke tanker kan også skape kaos inni oss, og det ikke godt. Men da sa Gud, det blir lys, og det ble lys, står der videre i skapelsen. Gud sa, og det ble. Lyset overvinner mørket. Lyset gjør at vi kan se. Biler, eller de som kjører bilen, kan se veien, andre biler og mennesker. Vi kan se det som finnes rundt oss. For hos deg livets kilde, i ditt lys ser vi lys, står der i salme 36:10. Lyset gir energi, lyset påvirker humør og velvære. Og det skapte Gud. Han skaper en motsetning til kaos. Resultatet ser han med det samme. Han ser at det godt. Det var verd å skape. Bare Gud kan skape av ingenting. Han har den store oversikten. Han kjenner, han kan, han vet. Han har all makt i himmelen og på jorda. Jeg har også prøvd å skape ting, men jeg må lage noe av det Gud allerede har skapt. Jeg må ha noen materialer som utgangspunkt. Jeg kan bruke tre, blomster, garn, altså ull eller bomull som blitt bearbeidet til lange tråder. Og det gøy å være kreativ. Og sette sammen ting og se resultater. At det kan bli en genser av ull. At det kan bli en krakk av et tre. At det kan bli god mat med god smak av ting som vokser ut i naturen. Noen ganger kan jeg se på det jeg laget og si at det var godt. Andre ganger kan jeg se at det ble litt mislykket og må prøve igjen. For jeg ikke Gud. Men jeg har jo fått lov til å få tre unger. Fått båret fram tre mennesker som Gud har skapt. Det en fantastisk opplevelse. Å kjenne en unge vokse i magen, for så å se verdens lys og fortsette å utvikle seg. Vokse og lære til den lille babyen blir et voksent menneske. Ja, vi har jo alle vært der en gang. Gud skapte Adam menneske. Han formet mennesker av støv fra jorda, står det i en av skapelsesberetningene. Og så blåste Gud livspust i nasa på mennesket, og det ble et levende skapning. Det står også at Gud skapte mennesket i sitt bilde, altså lik seg selv. Gud ønsker fellesskap. Han ønsker å skape noen som var lik seg selv, som var i sitt bilde, et levende bilde av seg selv. Noen som kunne representere Gud og Guds vilje på jorda. Noen som kunne bruke alt det fine han hadde skapt, spise frukter og alt det gode som å spise, råde over fisken i havet, fuglene i lufta, over dyrene og over hele jorda. Men noe manglet. Gud så at det var ikke godt for Adam å være alene. Det er ikke godt for mennesket å være alene. Vi trenger noen. Og Gud skapte en hjelper til Adam, kvinnen, Eva, og de to skulle være ett. De trenger hverandre. Vi trenger hverandre. Gud skapte oss til fellesskap, helt avhengig av andre. Kvinner ble ifølge skapelsesberetninger til av mannen, men videre så blir jo mannen født av kvinnen. og alt fra Gud. De fleste får litt alenetid I løpet av livet, noen mer enn andre. Noen liker det bedre enn andre, innhenter seg best I fred, introverte, mens andre får mer energi av å være sammen med folk og mer ekstroverte. Noen ganger kan vi velge å trekke oss tilbake og være alene. Jesus gjorde også det. Han trengte stadig å komme seg litt vekk fra folkemengden som samlet seg rundt han og ønsket litt tid I fred sammen med sin far, med Gud. Vi kan jo ha ulike trusspråk, måter vi snakker med Gud på. For noen det å lovsynge sammen med mange en måte de kjenner Guds nærvær og kan høre Guds stemme I lovsangen. Andre liker bedre å sette seg I stillhet for seg selv I bønn og ettertanke når de skal be til Gud. Men dersom en blir for mye alene, uten egentlig å ønske det selv, kan en få en følelse av ensomhet. Eller en kommer inn I en folkemengde på et møte eller en plass der det mange mennesker, men ingen som snakker med deg eller som du kjenner godt. Da kan en også føle seg veldig ensom. Å være alene fordi en ønsker det og velger det for å få fred, det kan være bra. Det hadde Jesus også behov for innimellom. Men ensomhet mørkere. Og det var det mørke Gud brøt da han skapte lyset. Han ville bryte ensomheten. Han så at det var ikke godt for mennesket å være alene, og skapte et medmenneske, en hjelper av samme slag. Like barn leker best et uttrykk vi har hørt. Noen ganger med et negativt fortegn, fordi en tenker at det kan utelukke mangfoldet. Men tenk deg at du går inn I et ukjent lokale, kanskje på et møte, et plass du ikke har vært før. Hva ser du etter? Ofte tror jeg vi ser etter om det noen som ikke der. Jeg som voksen dame I min beste alder vil fort se etter noen som ligner meg. Det flere på cirka min alder, flere damer her? Det noen jeg kan leke med her? Når vi samles med vennegjengen, så ser vi ofte at det dannes damebord og et mannebord. Og ungene vil helst være med på møter hvis de vet at det noen andre på deres alder som kommer. Innvandrere som kommet dere fra andre land søker sammen. Sette pris på å finne noen som har samme språk og kultur som deg. Jeg selv bodde I utlandet noen år, og da var det godt å finne noen som enten kom fra Norge eller I et vestlig land. Vi hadde noe felles. Fikk en følelse av å høre sammen I et fremmed land. Vi søker naturlig noen som ligner oss selv. Kanskje det ligger skapt I oss, noen av samme slag. Og Gud skapte alle mennesker. Det noe helt spesielt med oss mennesker. Vi skapt med en hensikt, en mening med livet. Ta vare på jorda, hverandre og alt det Gud har gitt oss. For det Gud har skapt oss mennesker til fellesskap med Gud og med hverandre. Velsign oss, Gud vår skaper. Velsign oss, Guds sønn. Velsign oss, Gud, du hellige ånd. Amen.
0: Da har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel». Og andaktsholder I dag, det var Siren Klungeland Moi. Denne serien produsert av Norea Mermisjon, og les gjerne mer om oss på norea.no.

0: Velkommen til andagsserien «Over en åpen Bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst så erfarer vi at nettopp radioen et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Og da det jo ganske fint å tenke på at samtidig som du og jeg nå sitter og lytter til radioen, så når radiobølger, eller kanskje også TV-signaler, inn til en ensom kristen eller en lyttegruppe som befinner seg I et land stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men gjennom Norea Mediemisjon sitt arbeid, så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og om den eneste sanne Gud. Og her skal du få med deg en tilbakemelding vi har fått fra en kvinne som lyttet til Håpets kvinnerprogrammene I Usbekistan. Og hun skriver. Temaene som dekkes I Håper kvinnerprogrammene både engasjerende og relevante for kvinners liv. Hvert tema belyser noe som nytt og åpner opp for nye refleksjoner. For eksempel var samtalen om ektefellers behov for å tilbringe tid sammen, samt kvinnens rolle I dette, særlig opplysende. Jeg fikk en bedre forståelse av hvilke grep jeg selv må ta for å bedre forholdet til ektefellen min. Jeg lytter konsekvent til dette programmet, og det får meg til å føle meg komfortabel. Ofte, ved daggry, mens jeg lager frokost til familien min, så lytter jeg på programmene og reflekterer over dem. Ja, det var en flott tilbakemelding vi fikk fra en kvinne I Usbekistan. Men også her I Norge da, så vi med å dele evangelium Jesus gjennom radioen. Og blant annet da gjennom denne andagsserien over en åpen bibel. Og da skal vi gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Vi skapt til fellesskap med Gud, den treenige Gud. Jesus kom til jorda og viste dere hvem Gud Vi skapt til fellesskap med Jesus. I Kolosserbrevet 1, vers 15-16, så står det at han den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte, for I ham alt blitt skapt, I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt skapt ved ham og til ham. Han før alt, og I ham blir alt holdt sammen. Jesus Gud. Alt blitt til med han og til han. Han holder alt sammen. Gud kjærlighet. Han elsker verden. Alt han skapt så høyt at han ga sin eneste sønn for at alle som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Fortapelse å ikke ha fellesskap med Gud. Borte fra Gud, fra skaperen, livgiveren, som elsker menneskene han skapt. Har du noen gang gått deg vekk? En gang vi var I dyreparken I Danmark, da min minste gutt var 3 år gammel, gikk han ifra oss, I trass. Og vi mistet synet av han. Jeg som mor ble livredd. Jeg kunne ikke finne lille gutten min midt mellom alle menneskene og dyrene der. Min første tanke var at han hadde falt inn til tigerne. Det nemlig stor vold mellom deg og tilskuerne. Egentlig var det nok umulig å komme forbi, siden det var sånn. Men jeg tenkte at min gutt måtte vel være den første som ble spist av en tiger I dyreparken. Det var fryktelige tanker for et mammahjerte. Han hadde gått seg vekk. Heldigvis fant vi han ganske snart igjen. Han satt på en benk og så at jeg for forbi og lette etter han. Jeg ble så glad for å finne han I god behold, og han og få han tilbake I gjengen vår, der han hører til. Jeg skulle gjerne hatt han I bånd for at han ikke skulle komme seg vekk. Vekk ifra fellesskapet. Vi kan lett komme oss vekk ifra Gud. Det så mye som frister, synd og trass som fører oss vekk. Ser vi at han leider etter oss? Ser vi at hans hjerte som banker for oss og ønsker at vi trygge I hans fellesskap? Derfor sendte han Jesus til verden for å redde oss, for at vi skal ha fellesskap med han, for at vi skal få lov å vandre sammen med han I lyset og få evig liv sammen med Gud. For Gud lys, i han finnes det ikke mørke, står det i 1. Johannes brev 1. Vi sier med at vi har fellesskap med han, men vandrer mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer lyset, slik han selv i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Det gjennom Jesus, gjennom Jesu blod, at vi kan få fellesskap med Gud. Jesus døde en gang for alle. Han tok alt det onde med seg på korset. Hans blod renser oss og gir oss adgang til Gud. Jesus blir løsningen, brua som knytter oss sammen med Gud, som åpner veien hjem til det fellesskapet vi skapt til. Og det å vandre med Jesus er lærerikt. Når man tatt imot hans frelse, får vi vandre i hans lys. WWJD-armbånd, som noen bærer på hånda, for å tenke over hva Jesus ville ha gjort. What would Jesus do? Det kan visst også bety walk with Jesus daily. Jeg tenker at det noe av det samme betydning. Gå med Jesus daglig. Når en går med Jesus i hverdagen, så vil en se og oppleve det Jesus sier og gjør. Og det tror jeg vil påvirke tankegangen noe, så vi tenker over hva Jesus ville ha gjort. Å vandre i fellesskap med Jesus er spennende. Han som er Gud har all makt. Når vi leser i Bibelen, blir vi kjent med det Jesus sa og gjorde, det han fortalte oss om Gud, hvordan vi skal leve, om fremtiden, håpet, om livet. Og det han gjorde, han kan helbrede, gjøre oss syke friske, og til og med døde kan bli levende. Men han har gjort død til liv. Vi kan be til Gud i Jesu navn, og Gud hører når vi ber. Det er spennende å leve med Jesus, og få gå daglig sammen med han. Ha fellesskap med Jesus. Når jeg går til nattverd og mottar Jesu legeme, Jesus sin kropp og Jesus sitt blod, så tenker jeg ofte at nå får jeg litt mer av Jesus i meg. For Jesus vil være i oss. Som liten så jeg for meg Jesus i hjertet, og det så virkelig for meg hvordan han sto der og banket på de døra inne i hjertet mitt. Nå har jeg jo forstått at hjertet ikke ser helt ut som det glansbildet jeg hadde som liten. Men Jesus vil gjerne komme inn i hjertet og være med dere. Han vil påvirke dere. Han vet at livet går ut fra hjertet. Det står i Bibelen i Ordspråkene 4:23. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og det ser legene at det er viktig. Hjertet må slå og pumpe blodet rundt i årene, slik at kroppen kan få leve. Det som i hjertet vil påvirke hele kroppen. Det gir liv. Når vi har Jesus i hjertet, vil han kunne gi oss det vi trenger. Et nært og godt fellesskap med selv skaperen, livgiveren, med håpets Gud. Det er faktisk den viktigste relasjonen vi kan ha. Det viktigste fellesskapet å ha. For har du Jesus, da har du alt. Da har du den sterkeste på ditt lag. Han kan føre deg hjem der du hører til, og få vandre med Jesus gjennom livet, gi trygghet, glede, kan også noen ganger gi noen utfordringer og prøvelser, men den aller største kjærligheten og et evig håp. Jesus sitt hjerte banker for deg, for at du skal komme til han, til fellesskap med han, at du ikke går deg vekk, eller vender deg vekk ifra han i trass. Team Jesus er verdt å satse på, et team du kan få være med på. Jesus sitt lag. Det er viktig hvem du har på laget ditt, hvem du har i ditt nære fellesskap. Og Jesus er den aller viktigste å ha med. Og han vil være med deg. Han ønsker fellesskap med deg. Han har valgt deg. Ta imot Jesus, gå med Jesus, og la han få vise vei. Sammen med Jesus er det godt å være. Vi kan be som i barnesangen. Jesus, kom inn. Jesus, kom inn. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Kom inn, bli der. Vær alltid nær. Kom inn i mitt hjerte, Jesus.
0: Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi, hun var dagens andaktsholder. Andaktene, de produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast-andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: De første kristne, disiplene og de som kom til tro på Jesus, holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. De hadde et fellesskap med hverandre, de troende. I Apostlenes 2,44 så står det at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. For en oppdagelse de hadde gjort. De kom til tro på Jesus, han som hadde vært der og lært dem om Gud. Han som var blitt drept, men hadde stått opp ifra grava og åpnet veien til Gud. De hadde sett hvem Jesus var, og hva han kunne gjøre. De som trodde holdt sammen med hele seg, solgte det de hadde og delte alt dette behov. Jeg tror Gud skapte et velferdssamfunn. Han ga oss jorda, en stor, ufattelig rikdom, som vi kunne forvalte til det beste for alle. Dele de godene vi har fått, sånn at enhver kan få det den trenger. Vår felles eiendom som vi skal dele på. Jeg kan gjenkjenne mye av tankegangen fra Bibelen med det jeg lærte i sosionom- og diakoniutdanning om velferdssamfunn, behovsprøvde ytelser, empati. Som kristne skal vi holde sammen, dele av det vi har fått tilgang på, og dele med de som trenger det. Alt etter hva slags behov vi møter. Da har vi fellesskap med hverandre. Bibelen sier at de troende har fellesskap, ikke bare med den hellige Gud, den hellige ånd, men også med Gud Fader og med Gud Sønnen, og på tilsvarende måte fellesskap med andre kristne. I Filipperne 2,1-2 så står det, om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, hver ett i sjel og sinn. Det et ønske om enhet mellom de troende, med samme sinn. De må arbeide sammen for at evangeliet skal nå videre ut. Det her vi får hverandre begrepene igjen og igjen i den norske bibeloversettelsen, til hver og annen. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, står det Hebreerne 10,24. Omtanke. Tenke på andres beste. Se hverandre. Oppmuntre til kjærlighet. Vær til hjelp for andre med å gjøre gode gjerninger. Vær god mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus, står det i Efeserne 4,32. Møte folk sånn som Gud møter oss. Han ga sin egen sønn, og gjennom hans sønn kan vi få tilgivelse. Selv om vi trår feil og gjør dumme ting, kan vi gå fri, for det Jesus tok på straffa på seg. Vi kan bli tilgitt. Gud har medfølelse med oss, og han møter oss med kjærlighet og nåde. Kan vi klare å møte hverandre med samme kjærlighet og tilgivelse? Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre, sa Jesus i Johannes 15, vers 17. Vi har så lett for å huske brølerne, feilene folk gjør. I stedet for å elske hverandre, så er vi skeptiske til hverandre. Finn feilene, manglene. Jesus ga et nytt bud. Gjør som han. Elsk hverandre, sånn som han elsker oss. Hva vil det si å elske hverandre? Gi rom for hverandre, sånn vi er. Møte hverandre med kjærlighet og glede. Det en god følelse å føle at noen blir glad for å se deg. Du føler deg velkommen. Jeg synes det veldig koselig å ha gjester. Kjekt å ha tid til en prat og være sammen med folk. Noen ganger kan jeg likevel tenke at nei, det passer ikke helt med gjester i dag. Jeg må rydde og støvsuge først, og det er jo kjedelig. Og så må jeg kanskje ha noe å servere. Det kan være lett å bare droppe det. Godt med litt egen tid. Ha litt space. I 1. Peter brev 4,9 så står det «Vær gjestfrie mot hverandre, uten å klage». Da Peter skrev dette, var det vanlig at gjester at gjestfrihet betydde å ta imot reisende som ble i 2-3 dager uten å ta betaling for det. I 8-8-oversettelsen av Bibelen så står det «Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr». Det innebar et personlig offer. Derfor hendte det at folk som tok imot gjester på denne måten kunne klage bak ryggen på gjestene over byrden dette var. Peter oppmuntrer dette brevet til å gjøre det med glede. I et annet brev i Nytestamentet i Hebreerne 13:2 så står det «Glem ikke å være gjestfrie. På den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Hvis vi er gjestfrie, kan vi hjelpe Guds budbringere uten å vite det. Det kan ha større betydning enn vi forstår om vi tar imot folk på en god måte og viser gjestfrihet. Tar vi imot fremmede? Det kan være en av disse mine minste som vi tar imot. I Romerbrevet 15:7 så skriver Paulus, «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tar imot dere til Guds ære.» Hvordan viste Jesus at vi skal ta imot hverandre? Paulus skriver i brevet til Kolosserne 3, vers 12-15, «Dere er Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. Vi skal vise hverandre medfølelse, være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Empati. Prøve å forstå hvordan andre har det. Vise tålmodighet og godhet mot hverandre. Bære over med hverandre. Ikke knurre og finne feilene, men tilgi. Kle dere i kjærlighet i møte med hverandre. Hvordan ser kjærlighet ut? Det er et bånd som binder sammen og gjør fullkomment. Gud er kjærlighet. Vi må ha fellesskap med Gud. Og med Jesus i oss kan vi ha den kjærligheten inni oss. Kristi fred i hjertet. Dette ble vi kalt til da vi ble én kropp. En kropp som består av mange lemmer. Et fellesskap med ulike funksjoner som tjener hverandre til det beste. Dele det vi har fått og bruke det til hverandres beste. Til å hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Takk Gud for fellesskapet vi får med deg gjennom Jesus. Takk for fellesskapet vi kan ha med andre som tror. Takk for den rikdommen vi har i å ha et fellesskap der vi kan dele liv, tro, glede, sorge. Hjelp oss å være til stede for hverandre. I Jesu navn. Amen.
0: Vi har lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel». Og andaktsholder, det var Siren Klungland Moi. Serien er produsert av Norea Mermisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Vi leser om de første kristne at de holdt sammen på tempelplasser og i heimene. Apostlens gjerninger 2:45-46. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De holdt trofast sammen. Jeg så for meg at det var et større fellesskap på tempelplassen der alle kom sammen, mens mindre grupper i heimene der de spiste sammen. Måltid var viktig. Vi leser ofte at Jesus spiste sammen med vennene sine. Det et naturlig møtepunkt, et godt samtaleklima når han sitter sammen og spiser. Oppriktig og hjertelig glede. Er du med i et mindre fellesskap? Er smågrupper, bibelgrupper, cellegrupper, husfellesskap, huskyrka? Det finnes mange navn på et småfellesskap. Det fint å ha noen som en treffer jevnlig. Et fast element i sånne grupper er ofte et lite måltid. Ikke nødvendigvis noe voldsom mat, men en kopp kaffe og noen kjeks eller noen snacks. Det løser ofte opp stemninger når vi har noe på bordet. Men formålet med gruppa er jo noe annet. Noen møtes for å lese Bibelen sammen, og har hovedfokus på det. Jeg vet om folk som har vært i bibelgruppe i en mannsalder, og er veldig nære bånd til de som møtes for å lese og dele Guds ord med. Det blir en gruppa de er trygge på, kan dele livets og troas store spørsmål. Noen er kanskje en bønnegruppa de, der hovedfokus er å be sammen. Jeg har en mødre i bønngruppa, der med noen mødre som møtes for å be for ungene og skolene. Det er veldig fint å møtes jevnlig og ha et fokus. Når vi ber, så kan vi også se tilbake på det vi har bedt om tidligere, og se bønnesvar som vi har fått. Noen er cellegruppe, der hovedmålet er å få med seg, eller få med nye og dele sånn at gruppene multipliseres og stadig får flere for gleden av småfellesskap. Det er en port inn i fellesskapet, både med andre kristne og med Jesus. Nye blir kjent med andre som tror og kan stille spørsmål og lære om det de tror på. Vi øver med familiehuskirka da ungene var små. Da møttes hele familien, enten i heimen eller på en legeplass. Spiste sammen, hadde en liten andakt og kanskje sang noe sammen, og så lekte vi. Veldig stas når de voksne var med i legen. Det var et trygt mindre fellesskap der voksne og unger ble kjent, og vi fikk et nettverk. Vi bor på en plass der vi ikke har familie i nærheten, og følte at vi fikk en familie på denne måten. Og ungene, om ikke de ble bestevenner med de som var i husfellesskapet, så hadde de noen liksom søskenbarn, som de visste at de trodde på det på Jesus, og andre voksne som de ble trygge på, og som de kanskje møtte i skolegården og andre plasser i bygda. Livsnære fellesskap kan det bli kalt. Et fellesskap der en kan komme nær på hverandre, på livet og på Gud. Opp til Gud, inn til hjertet og ut til verden, kan en tenke. At vi ser opp til Gud, hvem Gud er og hva han vil lære oss. Vi ser inn til hjertene, hva Gud vil gi meg, hva han vil si meg, og hvordan vi har det i livet. Deler med hverandre det vi har på hjertet, og hvordan vi kan dele dette ut til andre, være kristne i hverdagen og få flere med på veien hjem til Gud. Jeg jobber som fellesskapsutvikler i Misjonssambandet, og tenker mye på hvordan vi kan utvikle fellesskap. Hva trenger de andre, de små fellesskapene, og hvordan kan vi utruste og videreutvikle de større fellesskapene? Hvordan kan vi lage gode fellesskap der folk blir inkludert, og hjelpe hverandre på veien. I en bok som Tonje Haugto Stange skrev om småfellesskap, bruker hun verset fra Paulus sitt brev til Kolosserne, vers 2:2, der hun beskriver et mål for alle kristne fellesskap. Jeg ønsker at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet, og nå frem til hele rikdommen av overbevisning,

0: blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham, står det i 1. Johannes 2,5. For å holde Guds ord må vi kjenne det, og for å kjenne det så må vi lese det. Det kan være lettere å lese sammen med andre. Da kan vi stille spørsmål og snakke om det vi leser, slik at vi kan forstå hva Gud vil si oss. Da kan vi holde Guds ord og vite at vi er i han. Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Guds ord er sannhet. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre som dere også gjør, står det i 1. Tessalonikabrev. I fellesskap kan vi oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre. Det gjorde disiplene og de første kristne. Møttes trofast, holdt sammen og delte det de hadde. Det gjøres ofte i mange småfellesskap, der vi kan se hverandre hva den enkelte trenger. Sånn kan vi være til stede for hverandre og bygge fellesskap med både Gud og hverandre. I The Message, det nye testamentet, oversett på moderne norsk, står det i Romerne 12, vers 9-17. Elsk av hjertet, ikke bare lat som. Flykt for livet fra alt ondt. Hold på det gode for enhver pris. Vær gode venner som elsker hverandre dypt. Øv dere på å spille annen fiolin. Bli ikke utbrent. Sørg for å ha brensel og hold flammen ved like. Vær våkne tjenere for mesteren. Vær glade og forventningsfulle. Gi ikke opp i vanskelige tider. Be desto mer. Hjelp kristne i nød. Vis gjestfrihet på mange forskjellige måter. Velsign deres fiender. Ikke forbann dem i smug. Le med glade venner når de er glade. Gråt sammen med dem når de er fortvilet. Kom overens med hverandre. Ikke vær overlegne. Bli venner med dem som ikke er noe. Ikke bli en som regnes for å være noe. Ikke slå tilbake. Se det vakre i alle. Kom overens med alle, om mulig. Alt dette er gode råd som Paulus gir til menigheten i Roma. Gode råd til oss i dag også. Og her tror jeg det kan være godt å ha noen å gå sammen med, som kan hjelpe å holde oss inne med disse gode rådene. Vi kan be sammen til slutt i dag. Takk Gud for din kjærlighet til oss. La oss være et fellesskap der vi kan hjelpe hverandre å holde på det gode. Være gode venner, være brennende og ikke gi opp. Hjelpe andre, også våre fiender. La oss le med de glade og gråte med de som gråter. La oss holde sammen med oppriktig og hjertelig glede. I Jesu navn. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi, hun var dagens andaktsholder. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Jeg vil lese fra 1. Johannes 1, vers 1-4. Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Gud og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Fullkommen glede. Hvem ønsker ikke det? Men hvordan få denne fullkomne gleden? Fellesskap tror jeg et

0: nøkkelord her. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Hvem i ditt fellesskap? Det viktigste fellesskapet vi kan ha med han som har skapt dere, og hans sønn som han sendte for å frelse dere. Fellesskap med Jesus gir dere adgang til fellesskap med Gud. Der tror jeg dere fullkomne glede ligger, sammen med Gud der vi hører til. Kanskje vi ikke kan forstå det fullt ut før vi der. Vi får en forsmak når vi lever sammen med Gud i livet vårt her. Han som har all makt, som kan gjøre alt, som kjenner alt og alle, som fra evighet og har evigheten. Han som kan gi liv, evig glede. Bare Gud fullkommen. Men gjennom trua på Jesus kan vi få del i den fullkomne gleden, både nå og for all fremtid. Det sannsynligvis Johannes som skriver dette brevet. Han skriver om det han selv har vært med på og opplevd. Han hadde fått se og oppleve Gud, livets ord i egen person, da han fikk vandre sammen med Jesus på jorda. Og nå ønsker han at flere skal få del i dette. I den moderne oversettelsen The Message så står det: delt glede er dobbelt glede. Det er jo det som er så fantastisk med glede. Den blir større når en deler den. Det heter jo at den største gleden en kan ha er å gjøre andre glad. Det er godt å dele det gode. På et bilde av en smilende unge så står det: «Hei, jeg tok bare meg smilet du ga meg». Et motto jeg har hatt er: smil til verden, og verden smiler tilbake. Smil smitte og gi glede. Noen ganger skal det ikke mer til for å lyse opp i hverdagen til noen du møter. Et smil. Det heter jo at et smil er den korteste veien, avstanden mellom to mennesker. Og smilet er et lys i vårt ansiktsvindu som hjertet bruker for å vise at det er hjemme. Glede i hjertet vil lyse gjennom et smil, sånn at andre ser det og kan få del i gleden. Gleden av å være del av et godt fellesskap. Trygghet å være elsket og ønsket å høre til. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med faderen, men den som bekjenner sønnen har også fellesskap med faderen, står det i 1. Johannes 2,23. Noen mener at Jesus ikke var så viktig. Ønsker ikke å bekjenne at dette mennesket som kom til jorda for så lenge siden var Gud, og har så stor betydning for alle mennesker, fornekter de sønnen. Da kan han ikke ha fellesskap med faderen, med Gud heller. Men dersom vi bekjenner Jesus, sønnen, da kan man ha fellesskap med Gud. Og det ville Johannes at de første disiplene skulle fortelle videre. Og det vil Johannes og de første disiplene fortelle videre. Det de hadde sett og hørt, hvem Jesus var, sånn at flere kunne bli med i det store fellesskapet. Hver dag holdt de sammen på tempelplassen, står det i apostlenes gjerninger. De møttes og holdt sammen der de kunne få fellesskap med Gud og med hverandre. De hadde sett Jesus dø og stå opp igjen. De visste at døden var et faktum. Det vet vi alle. En dag skal vi jo dø fra denne jorda. Men så visste de jo at det er noe etter. At vi skal være sammen med Herren for alltid. Oppstå sammen med Jesus. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene, står det i 1. Thessalonika 4,18. Det er blitt mange kristne etter de første disiplene dro ut og fortelte videre. Invitert inn i fellesskapet. Hva har vi sett og opplevd som gjør at vi inviterer folk inn i vårt fellesskap? Folk som vil bli med, som lengter etter den fullkomne gleden. Vi gleder oss i menigheten jeg går i over alle som kommer. Og særlig når noen ønsker å bli døpt og bli med i fellesskapet. Ofte er det små barn som blir døpt, men noen ganger kommer ungdom og unge voksne som ikke er døpt og ønsker å døpes til Jesus. Og bli en del av det store fellesskapet med Jesus, Gud og med alle som tror. Hva binder dere sammen? Vi som tror på Jesus er alle del av Jesus, av Jesus' kropp. Han binder dere sammen, og vi trenger hverandre. I Efeserne 4:3-6 står det: «Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som over alle og gjennom alle og i alle.» Det er jo et kjempefellesskap å invitere inn i. Det gjenger over alle grenser. Et fellesskap som ikke består innenfor vegger eller landegrenser. Det er et fellesskap i ånden. Vi hører sammen med alle som tror. Dermed kan vi dra til andre land og finne det vi har felles. Vi er skapt av Gud. Vi hører sammen gjennom Jesus, og vi hører sammen med hverandre. Det vi har fått del i, må vi fortelle videre. Det Jesus har gjort for meg, for deg, for naboen, for kollegaen, for familien, for vennene, for de i andre land som aldri har hørt, for alle. Forkynne det sånn at de kan bli med i fellesskapet. Fellesskapet med Jesus, som gir oss adgang til Gud. Og dette kan vi i fellesskap være med og dra og inkludere hverandre, sånn at vi finner veien. Bli på veien, og få del i den fullkomne gleden. En glede vi med frimodighet kan dele. Det er nok for alle, det er plass til alle, for det Gud elsker alle. Vi som har fått del i dette, har ansvar for å spre det, og fortelle om det Gud har gjort. Delt glede er dobbel glede. Vi er rike, og det er en rikdom vi kan dele med alle vi møter. Jeg vil avslutte med versene fra Filipperne 4, vers 4-5. «Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.»
1: Vi har hørt en andakt i serien «Over en åpen bibel». Og Siren Klungland Moi var dagens andagsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner i tenårene som er siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg i tilknytning til politistasjonen i går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det er gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 er det gudstjeneste, og også i Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, der er det gudstjeneste. Menigheten Håpet i Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da er det møte. Det er Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det Den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Dragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie?

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Som rett rundt sandtans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringer, hun sitter der

Jeg skulle sett i fjor, da var der ei av mauren som hadde motorstans i ganske møsjø. Han stod og bar seg mens jeg halte kreps og tena. Men jeg var jo opptatt, så jeg lot som jeg var død. Når høsten kommer, så kjenner jeg lette. Da reiser mauren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Det fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Da kan vi ønske velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det er Fra Arkivet, så er det et eller annet som har gått en eller annen gang i historia til radioen. Denne gangen så skal vi tilbake til sannsynligvis tidlig 1980-tallet. Dette er nok et opptak som er gjort før Radio Lyngdals eksistens, men det er gått så sent som i 2012. Vi har hørt om doktor Sverre Lande, den siste huslegen. Det er boka, biografien, om Sverre Lande som gikk bort i 1986, som den var den siste generasjons huslege og hele Lyngdals velgjører. Det var Helge Alvin Rosfjord som har skrevet bok om doktor Lande. Den ble gitt ut for noen år siden. Vi skal gå litt langt tilbake, for doktor Sverre Lande fylte 75 år i 1982, og Helge Alvin Rosfjord, han intervjuet doktor Lande den gangen. Og det er altså det intervjuet du skal få høre fra arkivet på Radio Lyngdal i dag. Det er doktor Sverre Lande, som da altså i anledning sin 75-årsdag ble intervjuet av Helge Alvin Rosfjord, som senere skrev og ga ut bok om han.
3: Sverre Lande var aktivt med i motstandsbevegelsen under krigen, og han har også vært med på å legge grunnlaget for det aktive forenings- og musikklivet i Lyngdalen.
4: 75 år og fremdeles aktiv doktor, Sverre Lande. Er det ikke plass for en pensjonisttilværelse for en doktor?
5: Jo, det er nok det. Det er bare det at så lenge jeg føler meg frisk og har god helse, så liker jeg arbeidet. Og det vil bli felt lange dager for meg å ikke kunne arbeide, eller måtte arbeide.
4: Har dette yrket nå ført til at det er nærmest blitt en hobby også for deg?
5: Det tror jeg må si. Det er absolutt en hobby. Jeg ville savne det voldsomt hvis jeg skulle undvære det. Det er det ene, og det andre er at jeg liker det arbeidet. Det tiltaler meg. Det er litt av en hobby. En koselig og god hobby.
4: Nå kjenner jeg til at du fremdeles har et godt tak på kundene, om vi skal si det sånn. Akkurat før jeg kom her til, så hadde du en pasient hos deg, en ung, veldig ung pasient, og du har veldig mange fremdeles som kommer til deg.
5: Ja, merkelig nok, må jeg si. Etter å ha vært her så lenge, så er det jo rart at folk ender til å komme. Det er jo så at noe godt gjør han jo, men en del tabber gjør han jo også. Og det gode han gjør, det glemmer folk. Men tabbene, det huskes og går igjen på, på folkemunnen. Så derfor er det rart at de ender til å komme.
4: Ja, du nevnte at du har vært i Lyngdal på Sørlandet veldig lenge. Du har vært her nesten i 48 år. Og, men altså, du har også vært svært aktiv på mange områder. Ikke bare i din jobb, men også på, i svært mange ulike foreninger og organisasjoner. Og ikke minst var du svært aktiv i motstandskampen under krigen. Hvis vi skal ta jobben først, hva fikk deg som ung gutt til å gi seg kast med legeyrket i 1920-årene? Det var vel aktet og prestigemessig yrke den gang.
5: Det var nok det. Og det som drev meg, det var lysten til det. Jeg hadde virkelig en lyst til det og en trang til det. Og det var harde tider. Og gang på gang ble jo minnet om det lange lærde som det var bleket, nemlig 7 års studietid. Og det var jo det, men så jobbet jeg i ferien, og så fikk jeg lånt. Min søster var snill til å låne meg, og på dermed så gikk det til jeg ble ferdig.
4: Du reiste fra Farsund til Oslo. Hvordan var det å komme til en slik storby da?
5: Det var jo litt rart. Det var litt rart. Det var litt forstørrende. Det var jo å ta kystruten inn. Den gikk ifra Farsund 6:30 om kvelden, så reiste vi hele den natta, og neste dag var jeg inn i 9:30 i Oslo neste kveld. Det var lang tid, men vi visste jo ikke om noen annen måte å reise på. Det var sjokkerende å komme inn i et helt fremmed miljø. Det var ingen vanskelighet å få hybler. Vi satt inn en annonse i Aftenposten og fikk 35 billetter da folk ville leie ut hybler. Vi var 2 stykker som bodde sammen, og vi bodde sammen i alle de 7 årene som vi var der inne. Det var en annen farsensgutt som studerte realfag, Sigurd Stålesen.
4: De lærerne som du hadde den gang, vil du si at de var, de kunne sitt fag, de var veldig rutinert i sitt arbeid?
5: Ja, det må jeg si. Vi ble opplært spesielt til å være klinikere, det vil si, her har du det syke menneske. Det skal du undersøke og finne ut hva feilet, og det skal du foreslå behandlingen av. Alt under korreksjon av professoren. Og han ble ytterst, de kunne bli ytterst forarget hvis vi ville med en gang gå i gang med instrumentarium, for eksempel røntgen og laboratorium og sånn og slik. Vi skulle forsøke å stå på egne bein. Der er ikke røntgen i hver en knatt rundt i Norges land, sa professor Peter F. Holst. Og det hadde han jo rett i. Så vi ble spesielt oppdratt til å være klinikere, som vi kaller det.
4: I tillegg føler du at dere også ble opplært til å ha mer, å føle mer om for pasienter, være litt mer menneskelig, og på den måten som var viktig i din senere yrkeserfaring?
5: Nettopp. Det var det de innbrentet oss. Jeg husker spesielt professor Hansen, som sa følgende: der finnes ikke sykdommer, bare syke mennesker. Vi er så altfor fort opptatt med å behandle en sykdom og glemme at det er et sykt menneske. Jeg har husket på det mange, mange ganger, og det er så altfor sant.
4: Når du da kom tilbake igjen, du reiste da tilbake igjen til Lyngdal i 1934 og har siden vært her, hva følte du var din viktigste oppgave da?
5: Det var jo, når det gjaldt sykdom, så var det jo litt trist i den tiden, for det var så skrekkelig mye tuberkuløse sykdommer. Svært mye. Nå er jo, så å si, tuberkulosen utryddet. Derfor var det mye å gjøre for å rydde opp i de tuberkuløses forhold. Vi hadde jo sanatorier, som det hette, men de var jo overfylt. Det kunne ta ifra 3 til 6 måneder for å få plass, for eksempel på Landeskogens sanatorium. Og det var jo kjedelig. Og for å forsøke å begrense smitten og de smittebærende pasienter, det var litt av et problem.
4: Der hadde vel kanskje ikke så veldig moderne hjelpemidler til disposisjon.
5: Nei, vi hadde jo ingenting som kunne behandle. Vi hadde jo ikke streptomycin av disse stoffene som dreper selve tuberkelbasillen. Vi hadde bare å måtte behandle pasienten og forsøke å styrke hans helse slik at han kunne overvinne sykdommen ved egen hjelp.
4: Det var et stort distrikt du ble satt til tjeneste i. Hvor stort var det egentlig?
5: Ja, altså selve legedistriktet fra gammelt, det omfattet kommunene Lyngdal og Austa og Kvås.
4: Så hele Midt-Vest-Agder var nesten ditt distrikt da?
5: Vel, det var jo nok så godt sagt det, men jeg var jo ofte i sykebesøk oppe i Åseral for eksempel. Det var 9 mil, herfra 8-9 mil.
4: Og på en del av disse turene dine så har jeg blitt fortalt at du ofte måtte spenne skiene fast for å nå frem til isolerte strøk vinterstid.
5: Ja, det var nok så ofte i harde snøvintre. Det var de gangene som jeg gikk hele natta på ski. Spente skiene utenfor huset klokka 8-9 om kvelden, og så gikk og kom igjen i 9-tida neste morgen. Når det var barsler, så visste jeg jo, det var jo bare å gå. Så jeg hadde blodsmak i munnen. Det var ikke noe snakk om å hvile eller puste, men det var bare å gå. Selvfølgelig.
4: Nå høres det ganske dramatisk ut i dag. Hva var det som drev deg fram på vidden, i kulde, i snøstorm, og kanskje ofte? Var det dette at den gjerningen du følte du skulle gjøre, eller var det noe andre ting?
5: Det var min plikt. Jeg følte det som min plikt. Jeg kunne ikke komme til å si nei. Og det var det ene. Men så var det jo ytterst takknemlig å komme frem til de syke og hjelpe dem. Det var for eksempel mange barsler jeg måtte ut til. Og av og til kunne det være så vanskelig at det var ikke gjørlig for en jordmor å komme frem. Så jeg måtte fungere som jordmor. Men det var jo veldig hyggelig det også. Og mange hyggelige mennesker var det. Takknemlige og greie. Så jeg hadde full valuta igjen for strevet.
4: Hvor lange kunne disse, du nevnte at du gikk ofte nattestid, hvor lange ture kunne det være på ski?
5: Tja, hva skal jeg si, det var over høyene, over til Skrelia, videre innover mot Herad. Ja, et par mil var det nok, og kanskje vel så det.
4: Nå kom krigen der til Sørlandet relativt tidlig. Du kom jo i 1940, og du kom ned i denne motstandskampen. Hvordan skjedde det?
5: Ja, i grunnen så var jeg jo nok så motivert. Jeg hadde nettopp vært inne på nøytralitetsvakt på Odderøya. Jeg tilhørte nemlig marinen. Jeg hadde vært inne i 3 måneder og kom igjen i februar måned. Og så kom jo 9. april. Og jeg meldte meg jo en gang til Odderøya. Jeg ringte klokka 6 om morgenen og kom frem til politimesteren i Kristiansand, men han sa du må bare bli hvor du er, det brenner på Odderøya, så du kan ikke gjøre noe nytte for deg der. Men så gikk det da utover våren, og på forsommeren så hadde vi en emissær her som hette Fredrik Røvan. Han hadde vært med i kampene på Hedemarken med Gjøvik og rundt om der, og han kom en kveld opp til meg. Han var kommet hjem. Og så sa han, jeg har tenkt på det, at nå må vi begynne å mobilisere oss til en motstandsbevegelse.
4: I din legegang så hadde vel du en del fordeler, og du var vel en person da som kunne yde noe og yde hjelp til de som direkte lå i kamp rundt i distriktet?
5: Ja, jeg hadde jo for det første den store fordel at vi fikk lov til å bruke vår bil. Og fikk, i begynnelsen i hvert fall, fikk vi bensin til dette bruk. Da ble jo straks satt i gang bensinmerker som man måtte ha. Og det var jo et veldig pluss, så lenge det varte. Men det var ikke så lenge før så forsvant bensin fra de vanlige forhandlere, selv om de måtte ha en del merker.
4: Fikk du noen ganger, du har jo hatt veldig mye kontakt, helst ufrivillig med tyskerne i distriktet. Fikk du noen god kontakt med noen av dem?
5: Ja, jeg vet ikke om jeg skal kalle det god. Jeg fikk mult 3 ganger i hvert fall. Så det var jo en slags kontakt, men ellers hadde jeg ikke noen... Jo, nå kom jeg på. Det var en tysk lege. Han var fin. Han kom opp sent en kveld. Det var straks over nyttår i 45. Og han kom opp, han kom inn på kontoret, han slengte ifra seg bandolere, og han blåste ut, han var skrekkelig lei av hele greia her. Jeg hadde jo ingen fidus til ham, så jeg sa bare ja, lot han sitte der. Men så måtte vi undersøke dette nærmere på, via hotellet der han bodde. Han var partailås, som det hette. Det stod stemplet på hans, han viste med bøkene sine. Over hvert ark stod der stemplet partiløs og partiløs. Han kom til meg flere ganger og sa, du er velkommen. Ja, jeg er så norsk som noen andre, sa han. Og det var ingen hykler, han var lege. Han var lege i Hamburg. Han ble tatt ut og sendt rett opp til Norge, opp til Lyngdal, hvor han skulle være stasjonert som lege.
4: Når du nå tenker tilbake 1945, hva betydde det for deg?
5: Ja, det med blandede følelser. Det var forferdelig trist, disse av mine venner og kamerater som ble tatt og torturert og som vi aldri så igjen. Men det var mange gledelige ting også. Folk var ubegribelig flinke til å hjelpe hverandre. Og det var det mest utrolige kunne de komme med ved hjelp. Til og med var der en skipsredder i Kristiansand. Han fortjener å bli nevnt. Han heter Langfelt. Fornavnet husker ikke i farten. Han kom plutselig inn på mitt kontor. Jeg hadde jo aldri sett mannen. Og jeg trodde jo det var en spion, så jeg var nok så avvisende. Men han hadde en ryggsekk på ryggen og var passelig siden bekledd, og så dro han opp 10.000 kroner og la på bordet. Det var vel i 1944. Og han sa, vi har hørt at det er så mange arrestert her opp gjennom i Lyngdal og Kvås. Og disse gressenkele som sitter igjen, noen med store barnefamilier, de må jo ha noe å leve av. Vil du være så snill nå og besørge disse sendt rundt? Og det gjorde jeg. Både det og mer til.
4: Og det kom vel godt med for disse som det gjaldt?
5: Det kom meget godt med. Jeg husker spesielt en familie på Vegge. Der var mange barn, jeg lurer på om det ikke var 6-8 barn. Og akkurat da skulle det eldste barn konfirmeres. Og sendt opp da en konvolutt, det ble jo gjort med det underligste tegn og skrifttegn. Og ingen innhold bare med at bruk pengene, brenn brevet og konvolutt. Ingenting mer. Kanskje det stod heimefronten i enkelte. Men den dama, hun kom jo ned, hun mistenkte med meg en gang dessverre. Og fortalte og takte for disse pengene hun hadde fått, og jeg stod jo bare som et spørsmålsteg, du har ikke fått noen penger enn det, sa jeg, og det må være en feiltagelse. Og hun ble litt grann for leien, sånn, jeg ble jo mistenkt av flere for å stå bak dette, men det er vår gode skipsredder Langfelt i Kristiansand, han lever den dag i dag, og han fortjener det. Det var veldig kjekt gjort.
4: Nå, utover i 50-60-årene, så har i tillegg til ditt aktive yrke har du vært svært aktiv i ulike foreninger, og spesielt innen kristne foreninger.
5: Jeg har alltid vært glad i musikk. Vel, jeg kan jo godt si det, er jo noe jeg kan rose med meg, men jeg er vel litt musikalsk. Det har jeg etter min mor, som var god til å synge. Og jeg har alltid vært med i kor og orkester og slikt, både her i Farsund, hjemme jeg begynte som 10-års gutt, og i Oslo, da jeg var der, spilte fiolin. Og da jeg da kom her, så tog jeg fatt med et kor vi hadde i 1935 om våren. Og det var stor oppslutning, og vi har hatt mye glede av det. Det holdt jeg på med nå her til et par år siden. Da synes jeg var så gammel at noen yngre måtte overta det. Og de fikk da min sønn til å overta det, men selv er jeg med i kor fremdeles. Men ellers er sånn litt musikalske saker og ting har jeg forsøkt å få det bygd. En tid måtte jeg fungere som organist, for den organisten som var her, hun ble syk og døde, og ingen var til å overta, som kunne fungere som organist. Jeg tenker det var i 10-12 år, da jeg fikk da komme en lærer som kunne gjøre det. Så det var jo bra. Men det har vært bare en avkobling. med kor og med korøvelser og med sang i det hele tatt. Det har vært en meget god kombinasjon i forbindelse med mitt yrke.
4: Nå har du i din legegjerning vært i kontakt med veldig mange folk rundt her i distriktet, og av og til kunne vel det være vanskelig opp gjennom årene å måtte besøke folk der du visste du ikke kunne gjøre noe av, på grunn av mangelfulle medisiner, og at du nærmest måtte si at det var en dødserklæring du kom med. Var ikke det en vanskelig situasjon, selv når det var veldig mange kjentfolk du hadde daglig omgang med?
5: Jo, det var ofte vanskelig. Det var trist, spesielt den første tiden før vi fikk antibiotika. Tenk på sykdommer som for eksempel lungebetennelse, ørebetennelse, halsvilelse, varselfeber som vi hadde også. Og slik som vi ingenting hadde å hjelpe med. De som levde, de levde, og de som døde, de døde. Det kunne ikke gjøre noen ting for dem. Men jeg unnlot jo aldri, så langt jeg kunne forstå en ting, og gjør det jo mer som på at sykdommen var alvorlig, og dette må du ta alvorlig, sa til, og begynte på en forsiktig måte og innstille dem på en eventuell trist utgang. Det hørte med til yrket, og det var smertelig. Det var jo ofte, ja, ofte, ikke ofte, men det var jo de ganger som jeg ønsket at de aldri hadde sendt ut etter meg. For ingenting kunne du gjøre, enten bare forsøke å trøste og oppmuntre og bære gjennom prøvelsen så langt du kunne med menneskelige ord.
4: Men en positiv side har det vel også, og har vært lege i så mange år i en forholdsvis liten kommune. Du kom jo veldig godt i kontakt med folk, og på den måten har fått mange venner og fått lære å kjenne mange folk.
5: Jo, det er riktig. Det jeg har fått lære å kjenne folk, og folk har vært ytterst hjelpsomme og snille på alle måter. Det har vært en stor hjelp å ha denne kontakten. Folk vet jo vel, jeg var jo ute i Korsan her i forgårs, og så kom det en mann og sa, hei, da må du komme inn og med. Jeg har fått krabbe, det er hummerfiske nå, og de hadde fått så mye krabbe i tiden, og de kjenne jo mine svakheter og visste at jeg var glad i krabbe. Så fikk jeg krabbe. Av og til så hender det, de roper meg, hei, vil du ikke ha en fisk? Skal du ikke ha en fisk? Alle vet jo, jeg har råd til å kjøpe meg en fisk, men liksom det der gemyttelige, liksom, de synes det er morsomt å spandere en krabbe på meg, eller fisk eller sånn. Det er jo noe koselig, som er jo det er veldig oppmuntrende og godt. Det er det.
4: Og så en ting som jeg kjenner til, det er at du alltid har hatt et spesielt lag med unger når de skal til legen. Du har hatt, enten har du hatt sukkerposer liggende, eller du har forsøkt på andre måter å få. Hvordan har du greit å få slik kontakt med de aller minste? Er det noe du alltid har vært glad i, disse små unger?
5: Ja, det tror jeg en tør si. Jeg har dette anlegget, det er jo noe som man er født med. Jeg har anlegg til å komme i kontakt med små barn, jeg vet ikke hva det skyldes. Men det har ikke vært noe problem, det er utrolig det så enkelt det kan gjøres når man bruker tid og tålmodighet. Selv om det nok kan være smertelig mange ganger, men det er utrolig så godt det går. Jeg vet ikke hva det skyldes, det må være et sånt et eller annet medfødt anlegg som jeg har.
4: Har du noen spesielle episoder du kan minnes for at du skulle få lov til å undersøke et lite barn? Du måtte vel være litt utspekulert på mange måter.
5: Jo, en måte jo det. Det er i grunn så mange at det i farten er det vanskelig å se. Men det kan være, ja, det kunne være drops, det kunne være banan, en appelsin, det kunne være en krone de skulle kjøpe is for. Og la barn liksom bli så opptatt av dette at de glemmer dette ubehagelige, eller eventuelt ubehagelige som kunne skje.
4: Var det sprøyten som var vanskeligst å få de til å godta?
5: Ja, det var det. Det var feilrett. Den tid som all penicillin måtte settes per sprøyte, det var jo litt trist. Men så la jeg meg til en teknikk som gjorde at jeg kunne sette sprøyte uten at de merket det. Jeg kunne sette sprøyte på småbarn som sov uten at de våknet. Og det var jo en fordel. så lenge vi måtte bruke flytende penicillin. Nå jo det en saga blott. Vi har jo bare tabletter og miksturer, så det går jo greit nå.
4: Etter en legegjerning på nesten 50 år, du har jo nå anledning til å se utviklinger i ditt arbeid og muligheten til å få ulike behandlingsmåter. Hva er det særlig som først slår deg når du fremdeles sitter ved bak ditt kontor og behandler ulike mennesker med høyst forskjellige sykdommer? Hva er det særlig som i dag er et spesielt hjelpemiddel som ikke du hadde den gang?
5: Ja, da vil jeg først si alle antibiotika. Vi har så mange utmerkede medisiner som virker fort og som virker hurtig og sikkert. At det er en voldsom stor fordel å ha det å rotte med. Dernest vil jeg si alle de medikamenter vi har fått nå ved nervesykdom og nervøse lidelser. Det er jo et hopp fremover som er merkelig å tenke på. Før hadde vi jo ingenting. Ja, før, det vil altså si i mine første år. Da var det jo bare folk ble jo sperret inn, og så fikk de noe brom, og fikk sovmedisin. Men noe virkelig reell behandling som kunne behandle selve sykdommen, det fantes ikke. Men alt de to gruppene der, det er vel de to største vi har fått. Ellers er det jo sett store ting innenfor rent i hygienisk område, som også er gledelig å merke seg.
4: Når du selv nå er midt i pensjonistalderen, har du en spesiell kontakt med eldre folk, og har du også er det også spesielt eldre som nå oppsøker deg?
5: Det er jo veldig mye det. Det er svært ofte at de kommer. De gamle pasientene, de som vi er vant med og kjent med, som omtrent som søsken, kan du si, de kommer, og det kan jeg så godt forstå. Og det holder jeg på så godt jeg kan. Det er bedre at de nyere eller de unge mennesker går til de yngre legene som vi nå har fått her på Seder. Og det er så naturlig også, skjønt jeg har både unge og gamle og barn og alle ting. Men det er særskilt må man ta seg av de eldre. Og særlig da, hvis det er hjertesykdommer, så må man ofre mye på det når man har fått kontakt med dem fra før.
4: Har du da en spesiell, siden du selv er gjerne i samme aldersgruppe nå, selv i denne tiden, pensjonisttiden, føler du selv at du har lettere for å forstå de spesielle problemer som mange eldre får i dag?
5: Ja, det er ganske riktig. Det er ganske riktig. Det er mye bedre når man kjenner dem på sin egen kropp og sin egen sinn. Det er mye lettere å sette seg inn i de eldres problemer. Og måten å kunne behandle dem på, og kunne forstå dem på. Og bare det å få en forståelse, eller få tilknyttet til et menneske som kjenner dem, det har hjulpet meg voldsomt mye. Absolutt.
4: De eldre, er det noe de selv kan gjøre for å bedre sin, og ta vare på sin helse i dag?
5: Ja, det er det. Det som er faren alltid når man går inn i pensjonistalderen, det er den innstilling man har, at nå skal jeg ta livet med ro, nå skal jeg slappe av, nå skal jeg hvile, nå skal jeg ha det godt. Og så setter de seg til, og det er ytterst farlig. Jeg pleier ofte å si, for eksempel til lærere, til prester, har sågar nevnt det for en sønskriver, at det farligste sted, nå må du huske, det farligste sted for deg å komme, det er lænestolen. Ja, det gjelder å holde seg i form, trimme og være aktiv, og være mest mulig opptatt og beskjeftiget med nyttige ting, ting som interesserer dem, og ikke slappe av, som det heter. Da skrumper de fort inn, både til kroppen og til sjelen, og de sjelige funksjoner. De sløves, rett og slett.
4: Når det gjelder kostholdet for de eldre, hvilke råd har du å gi til det?
5: Ja, faren for de eldre som da får mindre motion, det er jo at de blir tykke og fete og blir mer besværlige med å bevege seg. Derfor er det viktig å passe på kostholdet. De må ha lite kulhydrater, altså lite brød og lite poteter. Grønnsaker kan de spise hva de vil, og kjøtt og fisk kan de også forsyne seg godt av. Det kan jo godt være litt forsiktig med fettet. Smør og flesk og bacon og sånt som er så godt, det er godt å redusere litt på det, men det viktigste av alt, det er brød og poteter. Brød og poteter, ikke for mye av det. Da greier det seg godt. Og ellers passe på at vekta ikke går opp.
4: Blir det gjort nok for de eldre i dag?
5: Flere steder, kanskje jeg må si mange steder, har de vært gode til å legge det til rette for de eldre. Men ikke bare rent psykisk. Det er ikke nok at de får sitt eget værelse, sin egen seng som blir opprett og stelt, og de kan gå til dekket bord. Men de må ha noen sysler hvor de selv kan bli interessert. Det kan være ting jeg savner flere steder på disse plejehjemmene, hvilehjemmene. Et rom hvor de kan arbeide, hvor de kan være beskæftiget med sine hænder og producere noget, som gør at tiden bliver interessant, og at de virkelig har noget mening med livet, slik at de har noget, de skal udføre. Livet er ikke slut med, at de er slut med sit daglige yrke, som de har holdt på med. De kan gøre masse nyttig og gangelig arbejde, samfundsgangelig arbejde, med ting, som de kan blive optaget med og blive sat til at gøre, og henvist til at gøre.
3: Det sa hedersgjesten i middagsstunden i dag, Sverre Lande, i samtale med Alvin Rossfjord.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nokså snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. En brannmann død og tre personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

God dag. Jeg heter Tor-Ole Rønning og er pensjonert lærer. Det var Billy Davies som innledde denne lille serien med sangen School is over, og jeg synes den passer litt for mitt vedkommende, altså skolen er slutt. Jeg hadde i lange tider tenkt å skrive en bok, en enkel bok, om de mange spesielle opplevelsene jeg hadde hatt som lærer gjennom mange år. Og jeg har fått høre det at jeg er både distré og glemsk. Dette er jeg fullstendig klar over. Men selv om det er slik, så er jeg merkelig nok utstyrt med en ualminnelig god langtidshusk. Og hadde det ikke vært det, så ville det ikke vært mulig for meg å skrive slik bok. Jeg har også konferert med såkalte sentrale folk, og sammen har vi rusket opp i en del historier for sikkerhets skyld. For noen av de ligger jo nok så langt tilbake i tida. Jeg har også så langt jeg har kunnet prøvd å la være å henge ut folk. Så jeg håper at de som kjenner seg igjen ikke tar det ille opp. Jeg har til sammen vært på arbeid ved seks skoler. Disse kommer ikke i rekkefølge, men jeg blander litt hulter til bulter. Noen av navnene på elever er forandret, for det er jo slett ikke sikkert at alle som kjenner seg igjen i historien vil like å få navnet sitt på trykk, og kanskje føle seg uttenkt. Og dessuten kan ikke risikere å bli saksøkt heller. Jeg har vesentlig holdt meg til mindre skoler. Jeg arbeider i Trøndelag, på Østlandet og Vestlandet og Sørlandet. Som relativt ung og nyutdannet lærer, så gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene. Etter hvert skulle det vise seg at en del tradisjoner og enkelte fordommer skulle føre til interessante pedagogiske og metodiske utfordringer på flere måter. Og da begynner jeg her med den første historien. Den er ganske kort, og den heter Tegnetimen. Jeg hadde en tegnetime i 6. klasse. Tegning er ikke noe jeg slett ikke kan. Men det er jo slik at en lærer ikke alltid kan få bare det timen han ønsker seg. Nå ja, klassen bestående av 8-10 elever satt forventningsfull og lyttet da jeg forklarte oppgaven. Etter en grundig forklaring satt elevene fremdeles ved pulten og ventet. Jeg må huske at dette var jo ikke her i Lyngdal da, det var i Trøndelag, og det hadde en helt annen dialekt enn det de har her. Ja, så må det se å komme i gang da, sa jeg. Men ingenting skjedde. Jeg visste ikke riktig hvordan jeg skulle gripe situasjonen an. Da hørte jeg en av elevene hviske til en annen elev. Hadde vi enda skjønt hva han sa? De var slett ikke vant til sørlandsdialekt. Så måtte jeg til igjen, og etter hvert så kom de i gang med arbeidet. Diverse problemer i heimekunnskap. Jeg ble innsatt som klassestyrer på mellomtrinnet. Klassen virket ok. Jeg fikk ikke de fagene jeg ønsket. Jeg fikk de fagene jeg ønsket, og slapp sløyd og håndarbeid, som jeg på ingen måte mester. Heimkunnskap var en av mine fag. 7. klasse sto relativt lydhøre og forventningsfulle, mens jeg forklarte om ingredienser, gjærprosesser og heving. Dein hadde jeg laget på forhånd. Da jeg er ferdig med å vise hvordan bollene skulle bakes ut, sto det plutselig nede med at jeg hadde glemt å gjære dein. Etter en del unnskyldninger og beklagelser var det bare å ta fatt igjen. Denne gangen gikk det bedre. Men da jeg skulle fordele arbeidsoppgavene ble det bråk. Noen av guttene skrek opp da det gikk opp for dem at de måtte vaske opp. «Det er kvinnfolkarbeid!» ropte en av dem, og flere stemte i. Det ble en hard diskusjon, og her nytter det ikke med prat. Jeg så meg nødt til å kjøre i hard linje, og noen av guttene var pottesure. Jeg tenkte at når det bare gikk seg til, så skulle dette gå ganske greit. Men der tok jeg feil. Da tiden for oppvask var inne, og prosedyren var klar, altså
Eneren vasker opp, toeren tørker, og treeren setter opp i skapet. Så dette ut til å gå ganske glatt unna. Det gikk nesten litt for fort, fikk jeg inntrykk av. Da de fleste var bortimot ferdige, kom jeg i skade, i gåsøgne for, og kikke i et par av skapene, for skamskyld. Der åpenbarte det seg tallerkener med deigklatter, skitne kokekar. Så var det å begynne vaskingen på nytt, under jammer og sure protester. Jeg måtte bokstavelig talt stå og sjekke hver ting de som ble vasket opp. Neste gang var det samme historien opp igjen. Jeg hadde en alvorlig prat med guttene, det gjaldt, men til ingen nytte. La det nå være sagt med en gang at jentene, de gjorde alltid godt arbeid. Det var ingen problem. De var nok vant til det, dette hjemmefra. Her spilte altså kulturen og oppdragelsen ikke så liten rolle, antok jeg. Noe måtte gjøres. Jeg har alltid hatt visse motforestillinger om å gå til rektor eller foreldrene når det er noe med det er noe med den følelsen at å rydde opp selv, så langt det er mulig i alle fall. Så fikk jeg en idé. Jeg laget en tilleggsregel som gikk ut på følgende. Toren fikk nå ansvar for å sjekke om eneren hadde gjort en skikkelig vaskearbeid. Den førstnevnte ble nå ansvarlig for ikke å slippe en eneste dårlig vasket gjenstand forbi seg opp i skapet. Dersom han skulle finne på å ikke følge opp, måtte han selv stå til ansvar og gjøre vaskearbeidet selv. Treeren, som hadde ansvar for å sette oppvasken opp i skapet, fikk nå i tillegg ansvar for å kontrollere at oppvasken var tørket, altså at toeren hadde gjort jobben sin. Ellers måtte han, treeren, tørke selv. Så var det atter tid for skolekjøkkenet, og jeg var, som jeg vel kan forstå, meget spent på hvordan denne hendelsen hvordan dette ville utvikle seg. Det begynte som vanlig med at eneren langet over halvvasket tallerken til toeren, men toeren var på vakt. Han hadde som menn ingen ambisjoner om å ta oppvasken når andre var gått. Han kontrollerte omhyggelig hver eneste dings som kom han i hende, og sendte alt som hadde den minste flekk eller lyt i retur. Han kjørte safe, med andre ord. Eneren var både sint og pottesur. Han jamret og klaget, men det hjalp ikke. Heller ikke kunne han nekte å vaske, for han hadde nemlig hengende over seg at om han nektet, ble han igjen for å ta det hele oppvasken alene. Jeg sto personlig foran døra, klar til å knipe den første som prøvde å stikke av. Også treeren passet jobben sin. Alt gikk nå på skinner. Det ble gjort en utmerket jobb. Arbeidet på skolekjøkkenet gikk nå sin gang, uten de helt store problemene. Men alt var likevel ikke som en kunne ønske seg. Banning av stygt prat var et problem. Jeg tok opp dette, men det hjalp ikke stort. Der hvor jeg kom fra, altså det blide Sørlandet, var det ikke samme tradisjon for slike kraftuttrykk som det var her. Men det er også snakk om vanlig folkeskikk i skolemiljøet, og jeg hadde ikke til hensikt å gi meg uten sverdslag. Jeg tok opp igjen problemet med dem det gjaldt, også denne gangen til liten nytte. Av og til blir det liksom forventet at det skjer noe, og det gjorde det også her. Nå gjorde jeg det klinkende klart at den første som bannet måtte bli igjen og ta hele oppvasken. Det varte en stund, så bannet Jens. Det kom ikke noe som noe overraskelse, for han var ikke alltid den letteste å ha med å gjøre. Han hadde også en annen uvane, den gode Jens, og det var at han hadde en lei tendens til å strekke grensene. Men denne gangen hadde han foregnet seg. Jeg kommanderte de andre på gruppa ut og hjem. Det var cirka 7 minutter igjen av siste time. De andre elevene forlot jublende rom og forsvant, mens Jens ble surmulende igjen og vasket. Det var en kjempejobb, for gruppa var bare så vidt begynt på oppvasken. Denne hendelsen spredte seg raskt fra elev til elev, og sikkert rundt om i de mange hjem. Jeg hørte ikke et vondt ord fra noen,
og etter denne episoden ble det helt slutt på banningen på skolekjøkkenet. Det var ingen som var villig til å ta risken på å bli stående alene med en kjempeoppvask. Jeg ville ikke helt forlade skolekjøkkenet enda. Jeg hadde nemlig en liten gruppe i valgfag heimekunnskap, 9. klasse. Vi hadde strevd med bærplukking og laget en del saft av blåbær og kreklinger. Saften ble stående i kjøleskapet. Men så hadde det seg slik at 7. klasse holdt til i rommet der kjøleskapet sto. De hadde dette klasserom, antagelig på grunn av plastmangel. Det gikk ikke lang tid før noen av elevene mine meldte fra at det minket på saften. Jeg tok en runde med elevene i 7. klasse, men alle nektet selvsagt for at de hadde noe med dette å gjøre, enda alle visste hvem det var. Jeg klaget til klasselæreren, men der var det ingen hjelp å få. Saften minket raskt. Nå var gode råd dyre, dersom resten av saften skulle reddes. Jeg tok nå en rask tur til samvirkelaget og kjøpte en solid hengelås pluss 2 meter kjetting. Nå var kjøleskapet forsvarlig låst, og ikke en kjeft kunne komme inn der uten nøkkel, og den hadde jeg i lomma. Utfordringer i gymmen. Jeg ble satt til et par gymtimer på mellomtrinnet. Selv om jeg var uerfaren, regnet jeg med at disse timene skulle gå tålig bra, uten at jeg skulle være nødt til å studere alskens bøker med mulige gode ideer til faget. Det ringte inn, og elevene ventet forventningsfulle. Jeg satte i gang med et eller annet opplegg, men jeg merket meg at det var en del jammer og klaging. Neste gang var det enda verre. Sure protester og høylytt klaging. Tredje gangen måtte jeg kjøre en hard linje for i det hele tatt å gjennomføre gymmen på en noenlunde anstendig måte. Og jeg syntes at sånn kunne det ikke fortsette. Jeg vred hjernen for å komme på et eller annet gangbart. Det ble til at vi satte oss ned sammen og drøfte problemet. «Hva er det egentlig dere kunne tenkt dere?» spurte jeg. Nå ventet jeg en hissig intern krangel, og jeg hadde et visst håp om å komme fram til en bred løsning med forskjellige aktiviteter ved delvis å spille elevene opp imot hverandre, og så få hamret ut en form for kompromiss som alle kunne være tjent med. Men det skulle snart vise seg at denne planen gikk rett i dass, som det heter. Så utrolig det enn kan høres, var elevene helt samstemte. Det kunne neppe skyldes en på forhånd uttenkt strategi, for jeg hadde ikke gitt noe varsel om dette møtet som vi nå var midt oppi. Samtlige elever krevde fotball. Dette var alle enige om. Men vinteren da, spurte jeg. Her er jo lang vinter og mye snø. Vi kan ikke spille fotball ute i snøen. Men det var ingen problem, ble det sagt. For da kunne de spille landhockey inne. Men da må vi velge lag hver gang, prøvde jeg meg. Dette var til syvende heller ingen problem. For de hadde jo allerede 2 jevne lag som pleide å spille mot hverandre. Hva med foreldrene da? Jeg følte meg på tynn is nå. Å nei, de blandet seg ikke opp i slikt, fikk jeg høre. Jeg tenkte på mønsterplan, skrifter og gode faglige samt pedagogiske intensjoner og fikk frysninger på ryggen. Dette kunne det umulig gå godt. Til slutt kom jeg fram til at vi kunne jo for skams skyld prøve en stund og se hvordan det bar i vei. Jeg regnet nesten nok så sikkert at etter noen ukers forløp så ville de bli leie. Da ville jeg gjøre meg kostbar og kjøre opplegget enda en stund, slik at de til sist tagg meg om å få gjøre noe annet, antagelig hva som helst som jeg bestemte. Men nok en gang gikk det helt annerledes enn forutsatt. Da gymtimen skulle begynne, sto lagene på geledd klare til innsats. Ingen klaging, bare gøy. Snart kom snøen, og det i store mengder. Vi fortsatte inne med landhockey. Jeg ventet klage fra foreldrene for elendig og ensporet gymnastikkundervisning, men ingen klager kom. Det var kun hyggelige ord. Også på foreldrekonferansen før jul.
Foreldrene hadde vel kanskje hørt om en mulig mønsterplan, men de hadde nok ganske sikkert ikke satt seg inn i hva denne i så fall kunne inneholde. Når ungen var fornøyde, så vel antagelig foreldrene ingen grunn til å klage. Vinteren gikk, gymmen gikk sin gang, ingen klager. Den videre utviklingen i denne saken kom jeg for øre en tid senere, etter at jeg hadde flyttet. Da ankom det en meget velutdannet gymlærer inn til bygda. Hun hadde spesialutdannelse i kroppsøving og et skikkelig opplegg. Men livet kan til tider være urettferdig. Elevene var misfornøyde. Alt var så feikt, som det heter, og kjedelig. Det var mye gøyere da vi hadde så rolig laget det. Da var det skikkelig opplegg. Forstår det den som kan. Sint far. Jeg hadde vakt i et friminutt. En 7. klassing oppholdt seg ulovlig i ganga. Jeg ga beskjed om at han ikke hadde noe der å gjøre, at han måtte komme seg ut. Han nektet å rikke seg, og dermed tog jeg tak i han, og kastet han ut med makt. Men da var det spektakelet brøt løs. Han ropte ut noen stygge banneord til meg. Jeg var ung og hissig den gangen, og hadde nok litt for kort lunte. Jeg tok tak i eleven og satte han til veggs med et par harde dunk. Da roet han seg endelig. Det var dessverre litt for mange øyne som så dette, men jeg var for sint og oppskaget til å tenke på eventuelle følger. Og følger ble det. Da kvelden kom, ringte det på døra, og der sto faren til gutten. Og han var sint. Dette var en meget upassende situasjon, fordi vi tilfeldigvis hadde gjester på den kvelden. Jeg gikk et lite stykke bort over plenen og vinket faren bort til meg. Men denne ble stående fordi han sannsynligvis trodde jeg ville slåss. Og det var nok ikke etter planen. Jeg sa det som det var, at vi hadde gjester. Han kom da bort til meg og brukte kjeft fordi jeg hadde tatt sønnen hans på denne måten. At sønnen hadde provosert meg, spilte ingen rolle. Han truet med politiet. Det roet seg etter hvert. Neste dag på skolen tok jeg en prat med inspektøren, som lyttet og nikket til min historie og mine forklaringer. Da jeg hadde gjort meg ferdig, hadde han følgende bemerkning med følgende råd. Det å ta eleven på denne måten foran hele skolegården var noe av det dummeste du kunne gjøre. Dersom du blir så sint at du ikke greier å beherske deg, så ta i det minste med deg eleven til et sted der ingen kan se dere. Ja, det var inspektørens råd. Så har jeg noen små fortellinger, og den ene heter Stilen. Jeg vet ikke om de skriver stil lenger nå, men de gjorde jeg for det den tiden. En av elevene i 5. klasse skrev stil som følger. En dag brant Fjelldal skole ned til grunnen. Elevene jublet, og lærerne gråt. Det var hele stilen. En annen stil. En jente, muligens det samme som skrev om brannen, leverte denne stilen. En dag hadde det vært innbrudd i Fjelldals sparebank. Jeg og assistenten min fant spor utenfor sparebanken. Vi fulgte sporene. De sluttet ved hus til Torole. Vi tittet inn kjellervinduet, og der, i kjelleren, satt Torole og gutten i klassen og telte pengene. Vi ringte til politiet. Tyvene ble tatt, og vi fikk en fin belønning. En tredje stil begynte slik. Jeg trives veldig godt på skolen, i friminutten altså.

0: En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, der det gudstjeneste. Menigheten Håpet I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, fra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og fra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sør-Øst Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var et dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: de julen heb hoor.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag. 4 kroner, 5 kroner.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Telefonen ved akutt behov. 97 51 63 31. Hønsbedrør, butikk og rødligger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var et dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var et dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: jeg føtter i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, men si offer en by, har jeg gade med ru, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemars gresse. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve. Og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem. Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem. Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted. Så nå står jeg her med

0: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var et dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse,

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle I dag.
1: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Hei og velmøte til et nytt program i serien Godteposen. Dette et program som har både store og små hits, og du som lytter på din favorittkanal, vi har sikkert hørt masse fra Godteposen med meg, som heter fortsatt Tor Engan. Vi skal starte med en som slo igjennom i 1958. Han heter Cliff Richard, eller Harry Roger Webb, som han ble døpt som i 20. oktober 1940 i India. Og det var av brittiske foreldre. Siden den gang er navnet Cliff festet til en av de største innen rock'n'roll og popindustrien. Med over 260 millioner solgte album. Mer behøver vel ikke å sies om at vi starter dagens sending med ifølge John Lennon sine ord, som har kreditert Cliff sine første innspilling som begynnelsen på britisk rock records. Han snakker vi om Move It.

Ja, her hørte du originalinnspillingen med Move It, og det var da gutta som ikke har noen gang vært med i The Shadows, eller Drifters, som de akkurat på denne innspillingen ikke hette heller. B var i hvert fall den tiden hvor Cliff slo voldsomt igjennom. Den amerikanske rock'n'roll-sangeren Johnny Rivers to år yngre enn Cliff Richard, uten at det har hatt den store fordelen. Salget av utgivelsene ligger mer på det jevne, kan man si. Hans største hit ble låta Memphis, en coverlåt av Chuck Berry, men han fikk en nummer en hit både i Kanada og i Tyskland med denne. Og i sitt hjemland Amerika ble det en hederlig annen plass. Her har du Johnny Rivers og Memphis.

Det var Johnny Rivers og Memphis. Vi skal over til en litt annen stil når det blir California-gutta The Platters vi snakker om. The Platters ble dannet I 1953 og ennå ikke oppløst. På 80- og 90-tallet var det mange juridiske oppgjør innatt I gruppen om hvem av medlemmene som hadde opphavsretten til navnet The Platters. Vi bryr oss ikke om dette her selvsagt, noe som betyr mye for dette programmet musikk. Og det har The Platters mye av, som sa her, Only You.

10 år etter Buddy Holly sin oppstart startet et nytt amerikansk rockeband opp. California-bandet Creedence Clearwater Revival startet opp I 1967. På tross av kort levetid for bandet hadde de mange store hit. John Fogerty ble den mest bekjente av medlemmene. Gruppen ble oppløst I 1972. Låten vi skal servere I dag, den kom I 1969. Den heter Bad Moon Rising.

Neste artist har hatt en lang solokarriere som rockesanger. Euro Williams ble født og vokste opp I en arbeiderfamilie, og han ble født I 1942. Jerry utdannet seg og arbeidet som rørmåkare, eller rørlegger som det heter på norsk, I sin unge alder. Men I 1963 skjedde det en forandring I Jerry Williams sitt liv. Da var han med I veletablerte The Violence på turné som oppvarmingsband for The Beatles sin Sverige-turné. Og låta den heter Keep on Rollin'.

Det var When Is It The Liebe Will, det med Mireille Mathieu. Herman Hermits kom fra Manchester og så dagens lys i 1963. Gruppen gjestet Norge i 1967 med The Vanguard som oppvarmingsband, som på den tiden var et profesjonelt band med Terje Rypdal i spissen. Dette skremte vettet av engelskmennene, som etter en lang pipekonsert, før de tørte å komme på scenen, da de vegret seg for å spille etter The Vanguard. Her blir det deres største hit i dette programmet, No Milk Today.

Da skal vi over til en amerikansk gruppe som hadde et kortvarig, men hektisk periode på midten av 1970-tallet. Sailors hadde noen hit på denne tiden, som også nådde Europa. Men internt uro i gruppen førte til oppløsning etter hvert. I vårt program skal vi plukke frem en låt fra 1977 som slo middels bra an med Sailors spesielle sound. Og låta, den heter My Girl.

Det var The Sailors og My Girl. Boybandet Westlife regnes som et av de mest vellykkede av slike band gjennom tidene. Fra 1998 og frem til 2012 solgte de hele 44 millioner plater. I 2005 kom de ut med Rolf Løvland sin megahit You Raise Me Up, som føk inn på nummer 1-lista i England og en rekke andre land. Løvland mener selv at denne låta her har passert 100 millioner solgte, da det mange som har sunget inn denne låta her. Men her har du Westlife i You Raise Me Up.

Ja, det var You Raise Me Up det med boybandet Westlife. Vi skal til Texas-mannen Trini Lopez, mannen som slo igjennom med Hvis jeg hadde hatt en hammer I 1963. Trini debuterte I 1958 med The Reach to Rock, men gjennomslaget kom som sagt I 1963. Trini måtte droppe skolen for å bøte litt på familiens dårlige økonomi, og det har han jo greid den godeste Trini. Trini Lopez dannet sitt første band I 1958 på anbefaling av Buddy Holly. Trini holder fortsatt konserter. Her skal det også bli konsert med Trini Lopez, og her synger han på en konsert om låta og landet Amerika.

Ja, det var ifrån 1963 med The Shadows och Atlantis. Vi skal til en artist som ble utpekt til Elvis Presleys største utfordrer, som rock'n'roll king. Nå ble jo det ikke noe av da Cochran døde i en alvorlig trafikkulykke i London på hans første Europa-turné i 1960. Men Eddie Cochran var veldig tidlig ute med musikk. Allerede i 1954 kom hans første utgivelse ut. Tre filmer har det også blitt på denne stjernen her. Det sies også at Cochran utviklet en sykelig forutanelse om at han ville dø ung, og her gikk det også troll i ord. 16. april 1960 i en taxi i London får forutanelsen hans rett. Den nest siste innspillingen han gjorde bærer også preg av hans evner.

0: din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio.